notizie marici. O fi de nade pe din dorie, o nu sigură să arană și cuniți. Avim ragionă si navi mă doar să șofanez alte prejudiții. Adolescente se levă no coră si vă să înamoră, no. Ia si dișan anunța bivă că era no yoga la moră, no.